0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනි නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනු ගැටු
1: وصحتك قبل سقمك
2: باليبوم گه کورین دولا هيو کم گه فادا هيو گوتو گالي بگناش
3: دولا هيو صحت کي الگون مڠي ترين کوم ميا کوس ام بين وان ان يومي انسانا ا دنيو مت كامدو فروا کڙ کو فوا دنيو مت گه واهک بيان کڙ با فوا حديث کا وني دولا هيو صحت گه واهک بيان کڙ با فوا ہمیں میں فس کمے نیتی وی دیوم گ کورین فس کمے کے فائدہ ہیو گتو گلی بی گتما بیان کر وا فا وا حدیث کا اس وا منی بالیوم گ کورین صحت کے فائدہ لی بی گتما دولی ہو صحت کے واہ کدا کیرو الگومنگ کے تیرین بکما سما کن دینی کتم می ہم با وے ہتنگرا امیلا تون امیلا نفس ہلاک کے تیرین الا لا کتم می ہم بولے با ತುಂಫತ್ ಗೆ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕುರುಮಾ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತೆ ಬೇನು ಕುರುಮಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬುಯ್ಮುಗ ವಕಿ ಹದ್ದೆನ್ ನೆತುಮಾ ಕೊಫಿ ಬುಯ್ಮುಗ ಹದ್ದೆನ್ ನೆತುಮ್ ಮೀ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗುಮೆನ್ ದಿವಿಹಿಂಗಿ ತೆರೆಗ ಆಮುಯ್ ಫಾವಾ ಕಮೆ ಬಿಫದ ಕಂತತಕಕಿ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ಗೆ ನಫ್ಸು ಅಮಿಲ್ಯಂ ಹಲಾಕ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಹುಷಿಯರು ನೂ ಎಹಿಂ ಕಮಕನ್ನುವಾಡೆ ಬಾ ಎಫದ ಆದತವ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ಗೆ ನಫ್ಸು ಮಡುಮಡು ಹಲಾಕ್ ವಮುಂಗುಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಬಲಿತಂ ಮತಿ ಉನ್ನನ್ ಜಹುಂ ಮುವತ ಕುಲ್ಲಿ ಮರೆಗ ಮರುಫುಂ ಫದ ಹಾಲತ್ತಕಾ ಕುರಿಮತಿವೆ ಅಲ್ಗುಮಿನ್ನ ವಕಿವೆಗಿಂ ಕಿತಂ ಅಹುನ್ನ ಅಹುತುಂ ವೆಜ್ಜೆತು ಮೀ ವಿಸ್ನಾನುಲ ದೂಕೊಲ್ಲವರು.

0: السلام علیکم امه هم است مونږ په اچوري ادي او فاور وغوت کول کنګ دې مونږ می د سرندو دی پروگرام یک دی پټل کول دی ارغن عاشق نسیم رندود می پروگرام غه مینا له می ننی خو په راشتون کې ترنګ امر بل خطاب دې الله انو کې هيا پلا ګلې واهتا پروگرام یې کو کډ کډ وغوت کول کې ترېګه بدل کولانه
1: رندود
0: ದುನಿಯಾಗ ದಿರಿಯುಳುಮ್ಗೆ ದುವಸ್ತಂ ಹೇದ ಕುರ ಮುಂದಾಯರುಗ ಅಳುಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ರಂಗಳ ಗೊತುಗ ಪಟ್ಟಂ ಕುರಂಜಹೆ ಮೀ ದುನಿಯಕ್ಕೆ ವಗುತಿ ತಣೆ ಕಂ ಹದಾಂಕೊ ತೌಬಾವುಮ ಅವಸ್ ಕುರಂಜಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲಾಯಿ ಓಗಾವಂತ ವೈರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ

0: ދެން ފިލާޅުގަ ގެނެވުނު ބައި ލަފުތަކުގެ މާނަ ކިޔާ ދެނަ ތުޟައްލިލު
1: ހިޔާ އެޅުން
0: ލަމް އަޢުދު އާރިފު
1: އަހަންނަކަށް މިހާރަކު ނޭނގެ
0: ޟަންނަ
1: ހީކުރުން
0: ޙަބްލަން
1: ވާފަ
0: މަތީނަން
1: ފަލަ ނުވަތަ ގަދަ ފަދަ
0: މުންތަބި
1: ކަމަކަށް ހޭލާ އިންނަ މީހަ
0: ނުޤޫދ
1: ފައިސާ ނުވަތަ ރަންރިހި
0: ޔަޙުފުރު
1: ވަޅުކޮންނަނީ
0: ದೆಂಗ್ ಮಿಯದುಗ ಫಿಲಾವಲ್ ಮುದರಿಸ್ ಕೇಳು ಗೆಣಸ್ತೇನ
2: ಮರ್ರ ರಜುಲುನ್ ಅಲ ಜುಹಾ ಫಿ ಸಹರಾ ವಹುವ ಯಹ್ಫಿರ್ ಹುಫ್ರತನ್ ಫೀಹ ಕಾಲ ರಜುಲು ಮಾದ ತಸ್ನಾವ ಯ ಜುಹಾ ಅಜಾಬ ಜುಹಾ ಕಾಯಿಲನ್ ಅಬ್ಹಥ್ ಅನ್ ನುಕೂದಿ ವಲಂ ಅಅದು ಅಅರಿಫ್ ಮಕಾನಹ ಕಾಲ ರಜುಲು ಕಾನ ಯಂಬಗಿ ಅನ್ ತದಅ ಅಲೈಹಾ ಅಲಾಮ فأجاب جحا العلامة كانت موجودة سأل الرجل ما العلامة قال جحا سحابة في السماء كانت تظلها
0: ميادوك ديوان واحكا أديوس مدرس كاردون جنستين
2: ذهب جحا إلى السوق وأراد أن يشتري حمارا أخذ جحا

ربكم أن اعبدوا الله نون گه ابفیا عین می اکوانی دین یاننی با واقعیا کرے گوت أن اعبدوا الله الیفا کیونی أن اعبدوا الله ودی گه هریها اکوری اکوگین دی

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه معني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ميستكنن اوغا ترنوا ميها دناشه ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಓಗಾ ತೆರಿವೆ ಬೊಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾಹು
1: ಮಾಡಿ ಹವೀರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ ಮಿನಟು ಮೀ ದೇನು ಗ್ಯಾಡು
2: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮೀ ಕುರುವಾಂಕೆವ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ಸತೇಕ ಫನ್ಸವಿಸ್ವನ ಫಿಲಾವಳು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆವಾನಿ ಸೂರತುಲ್ ಮಾಯಿದಾಗೆ ಸತೇಕ ಸಾಧವನಾಯತು ಫಶಾಗೆ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ವಿಹಿವನಾಯತು ನಿಯಲ ಮುದರಿಸಕಿ ಅವ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದರ್ವರುನಕಿ ಹಲೀಮತ್ ಸಹುದ ಆದಮ್ ಆಶತ್ ಫಜೀನಾ ಆಶತ್ ರಿಸ್ಮಾ ಅದೆ ಅಲೀಫಾ ಹಸನ್
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: مصحف في لاوله ميدغمي بروجرام گكيون همجي فاوني سوره المائده ستيك سادون ايات فشايگين ستيك ويهون ايات گنيلا ميدغ بروجرام اس ادوا سوا هوريها فراتكم وس ستيك 27 صفا هولواگين تيبون ادي ام فراتو ميدغ في لاوله مدرس كيا دين هوريها كوديس ادو هان تيبيتي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: المنزلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گرنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنوڑگن وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദിവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتح

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಂಬೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهونج غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منج وري رسكالانج دني وديجن وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬೈಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಉಜೂರಯಕ ನೇದೇ ಬಯಕ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ತಬಾವಾಶೆ ಅದಿ ಎವ್ರೆನ್ನಿ ತೆದುಮಗು ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಬಯಕೆ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَدِي إِسْوَدِيَ مِسَالَكَ نُلَا تِمَنْ أُفَدَّوِ كَلَانْغَيَا تِمَنْ أَلُكَنْ نُكُرَمْوِي كِيْوَجَنْ هَيَّ أَدِي تِيَبَى مِيهُنْ رُجُوعَ كُرَوَّا هُشِي إِكَلَانْغَ حَدْرَتَشِي

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timanna ya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timanna yan evves kame fudda ennu deve nete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون ತಿಮಂ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯಂ ಈಮಾಂ ವೆಜ್ಜೈಮೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಅಹಾಶೆ ಕೀಲ ದುಖುಲಿಲ್ ಜನ್ನಹ್

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگ منزل تک مم ور كوربيمه دوسوي هيكي گودوفا وا ايها گوندي فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشة إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: സിമൂൻ ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരിങ് ഇൻതിജാരൻ നുകുരത്തെ എവരിങ് എക്കു അണക്കക്ക ദെക്കുളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരിങ് ഗെന്ദാണത്തെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فه إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارون إورنج وريرس كلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته

ಫಹೆ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سوارگے اهل وريم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وگنے